Ke ko veho ki te ewa no tēnei, ke ko atua heo ka hetai muta tō mohu tangai te ahi aho i tēnei. Mea minu hoki la, kua tuku atu he hokatahinga mā koutou, nā mā tuki atau li he maluti, ke hoka au au te koutou a mohu tanga, mā titu lai ono ke taulau titu lai whalu te ahi aho i tēnei. Ie toke lau, mea minu tātou tau hei loki te wai he hou, hewe te hokatahi mai au koe, kong lawa te tātou ala leo tēnei, mai he kilunga tātou pime toke lau. Programme te nā mō koe mā. Ka mō te ahoi tēnei, ke manui lau nā hatalanga o te vai ahoka o luhalea tukiei.

Hioko te malu tato kāinga malau ni. E, hako te aloha tu te hui tēnei te aloha tato manai te langi. He aloha kana he anō lava te aloha i e hium tona ngā lei he mai ki tato ke hui loa ki vēnei te hui tēnei. E tari tonu hoki te anganga nei hui ngai hoko tō matamana tēnā kia hala. E ka hakai taila hiki te tato tu manai te langi kua maua mai hoki ki tato e manu i alava ki tato i tona aloha mantau hinga. Ko ta aloha tu aila ki te malu koulua nā tamana mna mātua. Ia, mua mua lava kata aloha tu kina kaukauna tohi te tua, kata aloha tu maloni, hokai tai lahi te ono heai, hokai tai lahi kua hui tā hoki koulua i te taulongolongo lava ma te heoheoninga hoki kina olak te anganga lava o tātou tanga tato ke lau. E hoko mahalo atu e ki te koulua ka mehoki nā hale tua, mahalo ni. Ia henga tau ki lai tēnā, kata aloha tu ki tātou ka inga toke lau ma mao. Ia ka mehelwa tātou whenua i hoka oho. Mana tamana mana to e ina ia he ngata ki lai tēnā te mamalu tat pai pai ia mana te aumanga te maru te aumanga a ta hila ma te tini huk ha nau tupulanga ki tātou na tamana malo ni hoka he tai lahi te koutou hui tā hoki e tuhi aiko te tau kilanga hoki lava o toke lau hoka oho mo ki tātou ia hoka he tai lahi ko mātou e nonoho tula vene ka e manatua tula vaki ki o tātou henua Haka tālo hatu mō koulua ni, vena hoki la tato ka inga inu kunonu. Te malu nā te mana, ia kai mahi hoki lawa tato pai pai. Te au maanga ma te tupulanga, ia kai mahi nā hana o haka tālo hatu te koulua malu malu ni, haka hai tai lahi. Haka hai tai lahi lele ki te hoi tonu lele hoki mo tau kilanga hoki inu kunonu mō tato malu ni. E vena hoki la te malu tato ka inga i atahu. E hoka tā aloha tuk tukolu malu nā ta manatau pulenga ia kai mahi hoki lava i hatu pae pae tu pulanga ia kai mahi hoki lo te malu te omanga ku hui tā koulua hoka e tai lahi ki nā ngā luenga hui tā koulua i tau teo ngā lava ma tau kilang hoki lava o atahu mō ki tātou kai mahi loi toke lau katoa hoka tā aloha tu mō koulua ni ia ko hoka tā aloha tu mō koulua hoi tālia hoka e tai ki te aloha te tua e ui lava e lahi hoki nā hoki tāuli hoi ngai ma ki tātou i hoa hoi ki nei ia kai viki e te tātou te mana i te langi, ki tōna alohanga man pui puinga mō ki tātou. Tā aloha tu e ki te koulua, ahoi tā lia ka hei maua mai koulua te tātou ala leo tēnei, vi ki e tātou te mana i te langi. Ia, heau la vene ki tātou i ki Aotearoa tēnei, te motu i la loa, tau mai lawa ki te motu i lunga, e, haka tā aloha tu te koulua nā mātua mātua, e vi ki e te aloha te tua ko koulua lawa e tatalo lawa mō ki tātou ke ke manuia o tātou ka inga tātou ka tahi hoka he tai lahi, ka he tai ni, ta mana mana mātua, ka he mai he hoki lawa ia nā community uma, tahu manu kurono mā ka oho ilunga o tātou kaua ahua, i hoa hoi ki nei, mā loha ka tālo hatu mātou mō koulua. Vē hea tai me tau hea kirikiria tu lawa ni tātou ka inga i lalo Wellingtone, ia mā ke taku mai ko nā tala ki te mana ia o nā kai mai hoki lawa na hakatahi ngā te te mahoki te nei kua te kātu nei. Ia kai vike te loho te tua kua maua ki tātou he hoiro ki ngā hui hui te nei. Kai hove i hoki heo he taimi e tuko tu hoki ki te mātou tēnā ke alihe. Ia oi kua tātou tau ki lātou hekulipa ni a tā polkalame mo ki tātou te hui hui te nei. Kai hoka he tai lahi e leila ke tātou pehe te nei ni tuko tu ki te mātou ke alihe.